0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bun găsit la startul unei noi ediții a programului Viziune pentru Viață. Nu știu dacă sau cât ați fost nevoiți să stați în preajma unui om ursuz și greu de mulțumit. Dar să fiți în situația de a trebui să slujești un asemenea om dificil. Dacă da, atunci înțelegeți cam cum se simțea David în clipele petrecute în preajma lui Saul, când răbdarea și smerenia îi erau greu puse la încercare. Continuăm astăzi incursiunea noastră în viața lui David cu partea a doua a mesajului Muzică blândă pentru o inimă dură. Acest ciclu, care stă și la baza unei cărți consacrate aceluiași personaj, poartă semnătura pastorului și scriitorului american Chuck Swindoll. Transpunerea și prezentarea în limba română, Benjamin Mogos, pastorul Bisericii Creștine Baptiste Agapia din București.

1 Samuel, capitolul 16, versetul 16, slujitorii împăratului Saul îi se adresează acestuia cu următoarele cuvinte. Poruncească numai Domnul nostru. Robii tăi sunt înaintea ta. Ei vor căuta un om care să știe să cânte cu harpa și când Duhul rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Mi se pare interesant că prima descriere a lui David este de om care știe să cânte cu harpa. Cuvântul ebraic folosit aici este un verb intensiv și transmite ideea de a ști pe deplin. David știa să cânte la perfecție la harpă. De fapt, acest instrument menționat în Scriptură nu este o harpă cu adevărat. Cuvântul folosit în original este chinor și înseamnă liră. Lira din acele zile a fost descrisă de comentatorul Merrill Unger în felul următor. Un instrument care avea coarde făcute din intestinul subțire al oilor, întinse peste o cutie cu o gaură decupată în partea de sus a ei și apoi atașate de un braț extins. Am spus prea repede? Vă puteți da seama despre ce este vorba? A ce sună? Eu zic că seamănă destul de bine cu o chitară. Cred că e interesant că unul dintre primele instrumente muzicale menționate în Biblie este lira. Și cu toate acestea, știți că există biserici care nu vor să folosească chitara în închinare? Sunt gata mai degrabă să folosească pianul sau orga, și acestea sunt instrumente inventate mult mai recent, decât să folosească un instrument atât de vechi precum e chitara sau lira. Folosim instrumentele acestea, și orga, și pianul, dar când vine vorba să folosim chitara, un instrument atât de vechi, considerăm că nu e corect din punct de vedere teologic sau că nu e biblic. Dar, oameni buni, lira este printre primele instrumente muzicale menționate în Biblie. Deci, David cânta la liră. Știa să cânte foarte bine la chitara sa. De fapt, mi-l și imaginez pe dealurile din Iuda cântând la liră și străduindu-se să compune cântece noi și să scoată sunete cât mai frumoase din instrumentul său. Și din când în când, mi-l imaginez notându-și câte ceva pe un pergament și astfel își forma colecția de cântece. Dar aș vrea să ne lărgim puțin perspectiva. David era un păstor pe câmp, un păstor care cânta la chitară și care totuși era destinat să fie rege. Și dacă nu intervine Dumnezeu, sub nicio formă un păstor nu poate să ajungă să vadă măcar sala tronului. Și aș vrea acum să vedeți cum face Dumnezeu ca acest ciobănaș să ajungă să fie cunoscut și să devină un obișnuit al curții regelui. Și este absolut minunat cum a folosit Dumnezeu darul muzicii ca să-l ducă pe David tocmai înaintea regelui, care îl va și îndrăgi. Și recitim versetele 16 și 17 din 1 Samuel, capitolul 16. Poruncească numai Domnul nostru, robii tăi sunt înaintea ta. Ei vor căuta un om care să știe să cânte cu harpa și când Duhul rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Saul a răspuns slujitorilor săi, găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. De-a lungul timpului, arheologia a scos la iveală că oamenii din antichitate credeau că muzica poate să domolească pasiunile, chiar să vindece boli mentale și să calmeze chiar răscoale. Există un obelisc al lui Salmanasar al III-lea și pe el sunt sculptate niște personaje care au instrumente la care cântă. Iată deci că din vechime muzica era importantă. Și Dumnezeu și-a pus mâna peste David și l-a făcut să compună muzică și cântece care nu numai că i-au înviorat inima regelui deprimat, ci și-au făcut loc și în Biblie. Vă recomand să citiți Saul de Browning ca să înțelegeți mai bine depresia acestui rege. Eu am citit-o și aproape că m-a făcut să simt și eu ce simțea el. Am fost realmente copleșit de întunericul din cortul regelui. Și pe acest fundal apare David cu lira lui. Intră pe scenă atunci când Saul era copleșit de depresia și de nebunia sa. Observați însă cum era descris David. Saul era gata să încerce orice. În versetul 17 el spune: faceți-mi rost de un om, nu-mi pasă cine e, nu mai aduceți-mi-l. Și apoi, unul dintre slujitori a luat cuvântul și a zis, și vă rog să observați cum a pregătit Dumnezeu veriga lipsă care era necesară pentru a-l aduce pe David la tron. Un om care aude că Saul e deprimat,
și care cunoaște pe cineva care cunoaște la rândul său, bineînțeles, pe David și care spune: stăpâne, știu eu pe cineva care te poate ajuta. Și așa ajungem la versetul 18 din 1 Samuel 16. David este prezentat prin 6 aspecte. Citez versetul 18. Este un fiu al lui Isai, betlemitul, care, 1. Știe să cânte, el este și, 2. un om tare și voinic, 3. un om războinic, 4. vorbește bine, 5. este frumos la chip și 6. Domnul este cu el. Nu-i deloc o prezentare rea, nu-i așa? Ba chiar arată foarte bine. E un personaj extraordinar, știe să cânte, știe să vorbească bine, să-și țină gura și e gata să vină, e disponibil. Să nu disprețuiești niciun aspect al trecutului tău. Domnul îl poate folosi în cele mai incredibile feluri. Este fascinant.

0: Pentru mai multe resurse sau informații, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la telefon 031 422 8587.
1: Mi-aduc aminte de perioada pe care am petrecut-o în armată, ca pușcaș marin. Am fost trimis în deplasare timp de 18 luni și 10 sau poate chiar 12 din acele luni au fost minunate, dar de celelalte, vă spun sincer, că aș vrea să uit. Eram într-un regiment de infanterie și mi-am dat seama la scurtă vreme după ce am ajuns acolo că mâna lui Dumnezeu era peste viața mea și că avea să mă folosească cumva în viitor. Nu știam unde, dar știam că armata nu avea de-a face cu viitorul meu. Îmi doream să fiu un lider sau cel puțin să știu cum să conduc. Nu avusesem niciun fel de pregătire până atunci. Eram pur și simplu un vas de lut brut, nefinisat. Și în vremea aceea mă gândeam că dacă vreau să studiez Biblia intensiv ca să-mi dau seama în ce direcție să o apuc, am nevoie de timp ca să fac asta. Și știam că nu pot avea acest timp dacă rămâneam în infanterie. Cu 6 ani înainte, învățasem să cânt la câteva instrumente de suflat, la clarinet, la saxofon, la oboi. Așa că ce m-am gândit? Hai să dau probă pentru formația armatei. Și nu o să uit asta niciodată. Nu mai pusesem mâna pe un clarinet de 6 ani. Și totuși m-am hotărât să dau proba. M-am dus și nici nu mai știam bine în care capăt trebuie să suflu. În fine, m-am jucat eu cu instrumentele timp de vreo 30 de minute și apoi capitanul m-a chemat să dau proba. Am citit notele, am cântat niște marșuri și câteva cântece din memorie și Dumnezeu a făcut să-mi amintesc totul. Și am reușit. În 2 zile îmi făcusem deja transferul și poate nu vă vine să credeți, dar unul dintre spectatorii noștri fideli era generalul Șup, care a devenit mai târziu comandantul forțelor pușcașilor marini. Și mereu când aveam concert sau cântam undeva, generalul era prezent. Un puș ca mine să se afle în prezența generalului în fiecare zi. De fapt, am ajuns chiar să-l cunosc și să vorbesc cu el. Era unul dintre foarte puținii care trecuseră de la gradul de major direct la general. Un lider extraordinar, un mare general, iar eu un biet recrut. N-aș fi ajuns niciodată să dau ochii cu el măcar și dintr-o dată mă trezesc că dau concerte pentru el și că stăm la povești împreună. Așa am putut să văd cum se comportă un general, doar datorită muzicii. Asta mi-a deschis ușa. Exact așa a fost și cu David. Stătea pe dealurile din Iuda și cânta la liră, nu-l cunoscuse pe Saul și totuși el avea să-l înlocuiască. Vă dați seama? El era cel care va lua locul lui Saul. Și numai că se trezește într-o zi că vine un trimis și îi spune: Saul vrea să te vadă. Haideți să vedem cum s-a întâmplat. Mi se pare uimitor. Citim din versetul 19. Saul a trimis niște oameni la Isai să-i spună: trimite-mi pe fiul tău David, care este cu oile. Iată-l deci pe Isai, ca tată bun ce era, pur și simplu încă nu înțelesese adevărul despre fiul său. Samuel îl unsese ca rege pe David în prima parte a capitolului 16 și după aceea Isai îl trimite înapoi la oi. Și iată că apare un alt mesager care îi spune: regele vrea să-l vadă pe fiul tău cel mai mic. Așa că Isai îl trimite pe David la palat. Și citim în versetul 20, mie mi se pare amuzant, citim că Isai a luat un măgar, l-a încărcat cu pâine, cu un burduf cu vin și cu un ied și a trimis lui Saul aceste lucruri prin fiul său David. Ce mai imagine! Un măgar încărcat cu pâine, un ied și niște vin. David nu știa de ce pleacă. Avea chitară pe umăr, arăta de parcă ieșea la un picnic. Și cu toate acestea, David se ducea să-l vadă pe Saul. Nu știa încă, dar el era pe punctul de a învăța cum să fie rege. Așa stau lucrurile cu planul și pregătirile lui Dumnezeu. El știe cum să lucreze. Poate că asculți și te gândești că ai vreun talent sau vreo abilitate pe care te-ai chinuit să o înveți cu ani în urmă și poate crezi că a fost un timp pierdut.

0: Nu te lăsa înșelat. Dumnezeu poate face lucruri incredibile cu talanții tăi și nici nu-ți dai seama când ajungi să te învârți în cercuri înalte datorită lor. Cam așa a fost și cu David. A ajuns la curtea lui Saul și uitați-vă ce s-a întâmplat mai departe. E minunat. Citim că David a ajuns la Saul și s-a înfățișat înaintea lui Saul. Nu se mai văzuseră niciodată. Mie mi se pare o scenă extraordinară. David nu-i spune nici măcar odată regelui Saul: prietene, eu o să-ți iau locul. Nici măcar odată nu spune el ceva referitor la asta. Nu este gelos sau invidios pe poziția lui Saul. El știe că a fost uns, dar îl lasă pe Domnul să-i deschidă ușa. Așa era David. Te întreb, încerci să dai la o parte pe cineva ca să iei tu postul? Lasă-l pe Dumnezeu să deschidă ușa, bine? Ești cumva subalternul cuiva? Muncește în așa fel încât șeful tău să aibă succes. Înalță-l, folosește-ți talentele ca să-l faci pe el să strălucească, susține-l și la vremea potrivită, Domnul te va pune unde te vrea el. Nu e nevoie să manipulezi tu asta. David vine și are grijă de Saul și vă aduceți aminte că David era un om smerit, care știa să-și țină gura. Habar n-avea Saul cine era tânărul din fața lui cu lira atârnată de umăr. Nu știa că acest tânăr era succesorul lui. Și poate că și tu ești succesorul șefului tău. Poate că el nu știa asta. Poate că ție deja ți s-a spus că tu îi vei lua locul. Vreau să te încurajez să lași pe Dumnezeu să deschidă ușa. Lasă-l pe el să facă tranziția. Citim în continuare în versetul 21 din 1 Samuel 16 că David a ajuns la Saul și s-a înfățișat înaintea lui, i-a plăcut mult lui Saul și a fost pus să-i poarte armele. Ajunge David chiar acolo, la curtea regelui. Și de ce i-a plăcut lui Saul de el? Citim în continuare în versetul 23. Când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Nu-i așa că e o imagine frumoasă? Îl vedem pe David în colțul camerei și pe Saul pe patul lui, poate că în dormitorul său, torturat de acele momente de depresie, și David îi cânta psalmi. Cine știe, poate că au cântat împreună după o vreme. Poate că David l-a învățat și pe Saul cântecele lui. Nu ni se spune, dar știm că Saul l-a iubit pe David pentru ușurarea pe care o aducea vieții sale. Dragul meu, vei fi iubit când îi vei sluji pe oameni. Vei fi o persoană iubită atunci când îi vei ajuta în nefericirea lor și în boala lor. Vei fi lipit de inima lor. Prin cele mai simple lucruri, cele care îți vin în mod natural, îi poți ajuta pe oameni. Și citim în versetul 22 din 1 Samuel 16 că Saul spune: te rog să lași pe David în slujba mea, căci a căpătat trecere înaintea mea. E uimitor! Invitat în sala tronului, i-a și câștigat inima regelui, el, un simplu păstor. Și acum regele îi spune tatălui: lasă-l pe fiul tău să stea cu mine, pentru că e eficient, mă ajută!
1: Ascultați programul Viziune pentru Viață, alcătuit pe baza mesajelor pastorului și scriitorului Charles Swindoll, transpus în limba română de Benjamin Mogoș, pastorul Bisericii Agapia din București.

0: cadrul seriei David, Pasiune și Destin, să ascultăm ultima parte a mesajului Muzică blândă pentru o inimă dură.
1: Aș vrea să vă mai arăt ceva. Din două aspecte vedem cât de eficient a fost într-adevăr muzica lui David. În primul rând, l-a reîmprospătat pe Saul. Știm asta din versetul 23. Când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Este interesant cuvântul folosit aici. Saul era ușurat. Cuvântul ebraic folosit aici este ravah și înseamnă a fi larg, spațios, a oferi spațiu ca să aducă ușurare. Moffat traduce acest verset: a cântat pentru Saul până când Saul a putut respira liber. Muzica eliberează sentimentele ascunse și îmblânzește sălbăticia din noi. Sau, în funcție de gusturi, ne face captivi. Cred că ați ajuns să mă cunoașteți destul de bine ca să știți că nu e stilul meu să mă iau de lucruri mici sau să hărțuiesc pe cineva. Dar în ultima vreme am devenit din ce în ce mai preocupat de lucrurile cărora le permitem să ne umple mintea și inima ca oamenii lui Dumnezeu. Și am analizat din punctul acesta de vedere și familia mea. Am vorbit cu copiii mei despre cum să fac alegeri bune cu privire la muzica pe care o ascultă. Și mă bucur că am putut să fac asta. Am avut discuția fără să urlu, fără să mă enervez. Pur și simplu am stat cu ei și am discutat despre gusturile lor în muzică și despre ce mesaj transmit cântecele pe care le ascultă. Ca pastor, cred că am o responsabilitate față de turma mea de a învăța pe credincioși adevărul și implicațiile sale. Cred că noi toți trebuie să evaluăm lucrurile pe care le ascultăm și la care privim. Ce efect au asupra ta? Îți aduc ușurare și te mângâie, așa cum simțea Saul când asculta muzica lui David? Sau te trag în jos? Taie lanțurile care te leagă de firea pământească sau te leagă și mai tare de ea? Când termini de ascultat sau de privit ceva, poți să spui că te-ai apropiat de Dumnezeu? Sau, dimpotrivă, te-ai îndepărtat? Atunci când David îi cânta lui Saul, el se simțea ușurat. Prezența Duhului Rău era îndepărtată. Vă invit acum să ne plecăm capetele în rugăciune și să ne analizăm fiecare dintre noi. Domnul ne vorbește diferit fiecăruia dintre noi astăzi. Poate că unora dintre voi ultimile lucruri pe care le-am spus nici nu se aplică. Pentru alții însă, poate că aceste cuvinte au fost exact ceea ce aveați nevoie să auziți. Poate că totul a început atât de simplu și de ușor în viața ta și acum muzica a devenit aproape ca o religie pentru tine. Pentru unii dintre voi, frumusețea și simplitatea Domnului se pierd în multe zgomote năucitoare. Și pentru alții, poate că acum este momentul în care să vă dați seama că ochii Domnului sunt ațintiți asupra voastră, chiar dacă nu sunteți decât un simplu păstor pe dealurile din Iuda. Pentru alții, poate că e momentul în care ați fost promovați și sunteți în acel loc de vârf, așa cum n-ați mai fost niciodată până acum. Și mă bucur, e foarte bine, Domnul știe ce face. El are planurile sale cu privire la fiecare dintre voi. Și poate că astăzi e vremea pentru unii dintre voi să vă cercetați și să puneți capăt obiceiurilor rele care vă consumă timpul. Poate că sunt unii dintre voi care au nevoie să spună: Doamne, am nevoie de răbdarea Ta. Am nevoie să mă înveț să fiu credincios în locul în care M-ai pus. Și o parte dintre voi aveți nevoie să spuneți: trebuie să învăț să-L susțin pe șeful meu, chiar dacă e un om dificil. Asta ne-a învățat Dumnezeu astăzi. Muzică blândă pentru inime agitate sau împietrite. Și poate că ăsta este mesajul lui Dumnezeu pentru tine în mod special. Și dacă nu L-ai cunoscut niciodată pe Hristos ca Domn și Mântuitor personal, atunci cu asta trebuie să începi. El a murit pentru tine, El a înviat din morți pentru a-ți da puterea și capacitatea de a nu mai fi supus acestor impulsuri, ci de a le controla și de a trăi o viață plină de împliniri, în libertate. Asta îmi doresc eu pentru tine și de aceea te îndrum către Dumnezeu. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, am început acest mesaj într-un mod atât de încurajator. Tu te bucuri să porți de grijă copiilor tăi și să ne aduci aminte că noi suntem turma, iar Tu ești păstorul nostru. Ne bucurăm în Tine, Doamne. Și în ceea ce privește mesajul acesta, l-am încheiat pe un ton de cercetare. Doamne, poate că unii vor deja să uite ce au auzit, dar poate că alții vor să se schimbe. Unii încă nu sunt convinși, dar poate că alții sunt mustrați de Duhul Tău cel Sfânt. Indiferent de răspunsul lor, Doamne, mă rog ca lucrarea Ta să nu fie împiedicată. Mă rog ca lucrarea cuvântului Tău să continue, chiar dacă predica s-a încheiat. Ajută-ne, Doamne, să ne amintim cum l-a slujit David pe Saul și să nu uităm că fiecare dintre noi avem un Saul căruia îi putem sluji, chiar dacă nu știe foarte bine cum să ne ceară ajutorul. Și Te mai rugăm, Doamne, să ne ajut să nu fim neglijenți sau reținuți în a sluji. Și toate acestea ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
0: Ajungi la finalul acestui episod, poate că vă gândiți acum la acel Saul din viața dumneavoastră pe care trebuie să-l slujiți. De aceea vă încurajăm să vă luați câteva clipe pentru a vă gândi cum puteți fi o sursă de muzică blândă pentru asemenea inimă dură. Ciclul consacrat vieții lui David este abia la început, așa încât vă invităm ca și pe viitor să faceți loc în agenda dumneavoastră programului Viziune pentru Viață. Puteți găsi alte materiale similare pe site-ul viziunepentruviață.ro. Până data viitoare, vă lăsăm cu bine!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.